0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1613. godine Londonsko pozorište izgorjelo u požaru tokom prve predstave Šekspirovog komada Henry VIII. Na današnji dan 1886. godine rođen je francuski državnik Robert Schuman. Na njegov prijedlog Schumanov plan osnovana je 1952. Evropska zajednica za ugalj i čelik, iz koje je kasnije nastala Evropska unija. Na današnji dan 1949. godine Južna Afrika je politiku apartheida proglasila državnom doktrinom. 1992. snage bosanskih Srba napustile su sarajevski aerodrom Butmir nakon dvomjesečne opsade i predale ga pod kontrolu mirovnih trupa UN-a UNPROFOR. Time je omogućeno dostavljanje humanitarne pomoći stanovništvu Sarajeva. Na današnji dan 1995. više od 500 ljudi poginulo je u Seulu, Južna Koreja, kada se srušila petospratna robna kuća. 1998. godine bivši gradonačelnik Vukovara Slavko Dokmanović, osumnjičen za ratne zločine u Hrvatskoj 1992. izvršio je samoubistvo u zatvoru u Ševeningenu blizu Haga. Na današnji dan 2001. godine u Briselu je održana prva donatorska konferencija na kojoj je Jugoslaviji obećana pomoć od 1 milijardi i 280 miliona dolara. 2001. godine generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan ponovo je izabran na novi petogodišnji mandat u svjetskoj organizaciji. I 2012. godine Evropska unija je u Briselu počela pristupne pregovore sa Crnom Gorom.
3: I kad plačeš,
4: i kad voliš,
3: kada mrziš,
4: kad ljubav treba,
3: u tuzi i sreći,
4: u jutru, podne, u noći,
5: uključite mi radio!
3: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
4: Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

na vrhu liste favorita, model je ponudio i procenu šansi reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prema matematičkim proračunima, najveći favorit za osvajanje titule je Francuska, koje se daje 17,2% šansi za podizanje trofeja. Odmah iza nje nalazi se aktuelni svjetski prvak Argentina sa 15,8%. U najuži krug favorita ulaze i Španija sa 12,9%, Engleska sa 11,8%, te Brazil sa 7,5%. Zanimljivo je da su selekcije poput Nizozemske, Portugala i Njemačke tek u drugom planu prema ovom modelu. Kada je riječ o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, statistička prognoza je izrazito oprezna. Zmajevima se daje svega 0,1% šansi za osvajanje svjetske titule. BiH dijeli ovaj procenat sa selekcijama Australije i Paragvaja, dok su iza njih samo Zelenortska ostrva sa 0,03% i Kongo sa 0,02%. Od reprezentacija iz regiona na listi se nalazi i Hrvatska, kojoj model predviđa znatno veće šanse i svrstava je u širi krug favorita sa 1,9% vjerovatnoće osvajanja titule.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
4: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.

Farska ostrva, epska zelena oaza koja je osnovi mali arhipelag od 18 stjenovitih ostrva u Atlantskom okeanu, je zemlja poznata po svojim ovcama. Nalaze se sjeverno od Ujedinjenog kraljevstva i jugozapadno od Islanda. Ova ostrva su autonomna država i jedna od tri zemlje koje čine kraljevinu Dansku. Farska riječ znači ovca. Populacija farskih ostrva je 54.000, a broj ovaca u zemlji je više od 80.000. Ove ovce, koje su simbol zemlje i otporne na hladnoću, moguće vidjeti širom zemlje. Većina stanovnika ove ostrvske zemlje živi od ribolova. Na Farskim ostrvima, čija je najviša tačka 950 metara, većinom je vjetrovito vrijeme. U zemlji, gdje veći dio godine pada kiša i snijeg, broj sunčanih dana je prilično mali.

bundevare, protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode točen je za nas.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Na objektu vrtića Zvijezdice, javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, čiji je osnivač grad Goražde, tokom mjeseca jula i avgusta ove godine realizovat će se radovi na rekonstrukciji krova i zamjeni vanjske stolarije. Projekat čija vrijednost iznosi 331.542 konvertibilne marke finansira organizacija UNICEF, a izvođač radova je građevinsko preduzeće Drina d.d. Goražda. Radovi će zvanično početi 1. jula, kada za uposlenike sva tri vrtića koja djeluju u sastavu ove javne ustanove počinje kolektivni godišnji odmor koji traje do kraja mjeseca jula. Mališani svih odgojnih grupa vrtića Zvijezdice koji budu pohađali vrtić tokom avgusta moći će nesmetano koristiti usluge vrtića Suncem i Plavi Cvijet, o čemu su roditelji pravovremeno upoznati na roditeljskom sastanku održanom početkom juna. Ovim projektom nastavlja se ulaganje u stvaranje ljepšeg, sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za djecu predškolskog uzrasta. Nakon završetka radova, djeca vrtića Zvijezdice novu pedagošku godinu započeće u obnovljenom objektu koji će pružati bolje uslove za njihov svakodnevni boravak, igru i učenje.
0: Info 101.5.

0: 75. godina, a dodjeljuje se pojedincima i kolektivima. Plaketa kantona dodjeljuje se kao priznanje za doprinos razvoju Bosansko-Podrajenskog kantona Goražde u oblasti privrede, nauke, društvenih djelatnosti i umjetnosti. Plaketa se dodjeljuje pojedincima i kolektivima. Pravo predlaganja kandidata za javna priznanja Bosansko-Podrajenskog kantona Goražde imaju poslanici udruženja građana, fondacije, pojedinci, političke organizacije i preduzeća. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a konačnu odluku o dobitnicima donijeće Skupština Bosansko-Podrajenskog kantona Goražde do 18. septembra.
1: Info 101,5.
0: U džamiji Hadži Mujo Duraković u Jabuci juče je svečanim programom obilježeno 450 godina postojanja ove džamije, jednog od najstarijih svjedoka islamske tradicije i duhovnog života na prostoru Istočne Bosne. Program koji su organizovali Muftijstvo Goraždansko i Međlis Islamske zajednice Ustekolina okupio je brojne džematlije, predstavnike islamske zajednice, goste i prijatelje ovog kraja. U okviru obilježavanja proučen je prigodan vjerski program, a poseban pečat ovogodišnjem jubileju dale su aktivnosti upriličene tokom godine u znak sjećanja na bogatu historiju džamije i njene vakife. Džamija Hadži Mujo Duraković u Jabuci izgrađena je 1576. godine i tokom svoje bogate historije dijelila je sudbinu naroda ovog kraja. Srušena je u Drugom svjetskom ratu, obnavljena je 1962. godine, a potom ponovo porušena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine. Zahvaljujući predanosti džematlija i vakifa, obnovljena je i ponovo stavljena u funkciju 1999. godine, dok je njeno svečano otvaranje upriličeno 2005. godine nakon izgradnje munare. Od 2017. godine na inicijativu džematlija nosi ime po svom najvećem vakifu novijeg vremena, Hadži Muju Durakoviću.
1: Info 101,5.
0: Proteklog vikenda nije bilo puno posla za policijske službenike MUP-a Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde. Službenici Uprave policije Goražde su na Osanici izvršili zaustavljanje putničkog motornog vozila marke Mercedes, kojim je upravljalo jedno lice iz Beograda, kojim je tom prilikom uručen prekršajni nalog iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini zbog vožnje saputnika na prednjem sjedištu u alkoholisanom stanju. Policijski službenici su suvozaču nastanjenom u Beogradu uručili prekršajni nalog iz oblasti Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog vrijeđanja vjerskih, rasnih i nacionalnih osjećanja građana u alkoholisanom stanju. Pripadnici policije postupali su u jednom slučaju u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilju nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. O svemu navedenom upoznat je dežurni kantonalni tužilac, a Općinskom sudu u Goraždu upućen je zahtjev za izricanje zaštitnih mjera.
1: Info 101,5.
0: Pod pokroviteljstvom Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde u gradskoj dvorani Mirsad Hurić održan je 32. memorijalni malonogometni turnir posvećen legendarnom komandantu Meho Drljeviću, dedu i njegovim saborcima. Memorijalni turnir organizuje se u znak sjećanja na komandanta Meha Drljevića, koji je poginuo 16. juna 1995. godine na lokalitetu Sjenokos, obavljajući dužnosti komandanta bataljona, zamjenika komandanta i načelnika štaba 831. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Godine 1996. posthumno je odlikovan najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, kojim je odlikovan i njegov saborac Alija Mehović, poginuo istog dana. Na dvodnevnom turniru nastupile su seniorske ekipe fudbalskih ekipa Goražde, Budućnost, Banovići, Kolina, Stjepan Polje, Željezničar Sarajevo i malo nogometni klub Drina Goražda, dok su u okviru pratećeg programa odigrane i utakmice pionirski selekcija. Najuspješnijim ekipama turnira dodijeljeni su pehari i medalje. U znak sjećanja na poginule pripadnike 31. Drinske udarne brigade u gradu

0: Muzejskoj dvorani Mirsad Hurić postavljena je i izložba fotografija.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac i Ivan Selo 29, Livno i Sarajevo 33, Bugojno 34, Bijeljina, Sanski most i Tuzla 35, Banja Luka, Bihać i Gradača 36, Jajce i Trebnje i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posle stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene, čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udar i vjetar su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Dok reći zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1613. godine londonsko pozorište izgorjelo u požaru tokom prve predstave Šekspirovog komada Henry VIII. Na današnji dan 1886. godine rođen je francuski državnik Robert Schuman. Na njegov prijedlog Schumanov plan osnovana je 1952. Evropska zajednica za ugalj i čelik, iz koje je kasnije nastala Evropska unija. Na današnji dan 1949. godine Južna Afrika je politiku apartheida proglasila državnom doktrinom. 1992. snage bosanskih Srba napustile su sarajevski aerodrom Butmir nakon dvomjesečne opsade i predale ga pod kontrolu mirovnih trupa UN-a UNPROFOR. Time je omogućeno dostavljanje humanitarne pomoći stanovništvu Sarajeva. Na današnji dan 1995. više od 500 ljudi poginulo je u Seulu, Južna Koreja, kada se srušila petospratna robna kuća. 1998. godine bivši gradonačelnik Vukovara Slavko Dokmanović, osumnjičen za ratne zločine u Hrvatskoj 92. izvršio je samoubistvo u zatvoru u Ševeningenu blizu Haga. Na današnji dan 2001. godine u Briselu je održana prva donatorska konferencija na kojoj je Jugoslaviji obećana pomoć od 1 milijardi i 280 miliona dolara. 2001. godine generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan ponovo je izabran na novi petogodišnji mandat u svjetskoj organizaciji. I 2012. godine Evropska unija je u Briselu počela pristupne pregovore sa Crnom Gorom.
3: I kad plačeš,
4: i kad voliš,
3: kada mrziš,
4: kad ti ljubav treba,
3: u tuzi i sreći,
4: u jutru, u podne, u noći,
5: uključite mi radio!
3: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
4: Radio.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.